0: Bon Jovi, la David Guetta, Anne-Marie, Coil Ray, Flimkin, Bonjo, Naslo, Al, Dean.
1: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
0: Ecco, saqsanilkom sabiex tibatulna il-bangers ta'kom dik id-diska اللي بيعطي اشتقو تخكيونا البلايليست اپارت من اكتر بخو ديك الريوزابل ايست كوفي كات كاب غراتي على نس كافي اسبرسو كونسنتريت باتونا حفنا حفنا بانجرز اللي بيوم تشتقو تخكيونا البلايليست برو ازلنا واحدة بيوتوست قوية ونحصل الادا اون تيم دن الجيمة اسم او داشين شعالتنا يانيكا
2: Bonjour Jamie.
0: Bonjour.
2: Jina Janika.
0: Bonjour.
2: Weekend tiegħi diġà beda u għalija d-diska li kikut qajjem ninqara fuq tiegħi dal-għodu.
0: Iva.
2: Hija I Kiss the Curl by Katy Perry. Għall-inżomma t-tema wkoll ta' dil-ġimgħa. Happy weekend. Thank you.
0: Brava. Brava, brava u nħossu li hija opportunità tajba biex nagħmlu niċċelebraw il-Katy Perry. Oħsu kemm hija miġnuna dik il- dik għadni mbella kif daħlet f'dak il-fliskun u għaddit minn fuqna. Himmin għaddit minn fuq hija eżatt. Right hike min duda fuqi kienet sabiħa. Imma insomma, hawn prażik bira Janika għal darb'oħra tħakkjana l-playlist tagħna bdin. Tlaqna! Katy Perry, I Kiss the Girl fuq Bay Bonjour!